0: tona li na mbegi ni kawe mango tere akena pupotia la na zuti erde kungwape eto mwaso ala ko bidi kiri na mbegi timbuki e legi fadia zi kwenti tene asara si mbuki ni agato na mbeni commune de levage mais comme ake iso abagi gi fini fini ala muni akiri nani na mbegi ti commune ti pombolo ndusu donc pombolo la ke bando na ndutia la kwe jusqu'à na mbegi ti toka pake a kuta commune so ndo ti nembi deni na awa mangwe
1: mais Xavier Mimbili a kusala ke tambula lani na ti a commune d'élevage so tungananye
0: singila mwanga tinguru bia ake ti bato nanye ni petit zana sese a commune d'élevage et azo so ake bata anyama que ce soit bagara wala ataba alangba na ya ti commune ni si tongana nguru bia aeti mu maboko na ala ti tukango azo so ayinga ye na ndö ti a kode ti batango anyama alingbi ti tene awara ala na ya ti a commune so mi londo fade ti dengo aere ni ndo so ma wani ayeke so ayeke nguru bia si ayeke soro aardo so si aza ala na ndö ti a commune d'élevage so me aardo so hinga pe mbi peut ti girisa yanga ti mbi mbeni ye so afa ke ayeke azo so ahinga mbeti nzoni si autonomie ti gestion ti a commune so akiri na ni na ala tongaso ala sara ye ni ye ni asigi polele si ahinga tënë na ndö ni ayeke da kue pepe mo hinga mingi ni ayeke azo so si ala yeke tene mingi gi yanga ti peul wala yanga ti fulbe tongaso me ambeni oko oko ayeke tene yanga ti français ambeni atene nga yanga ti sango me aye tongana administration tongaso ti tene ala hinga ni nzoni si ala sara ye ni na lege ni tongaso si nguru bia apeut ti ku pokoni na mbege ti ala aye ni alu ti na lege ni kue pepe me ahon kue ala yeke aardo ayeke akota azo ti ala la si amû ala aza na ndö ni me comme ayeke adécision politique mo peut ti hinga tënë nzoni na ndö ni ape ba ye so mbi peut ti tene tënë la na ndö ni la
1: singila mingi Xavier Mimbili oshokapa ti kuasingamba ye ti beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba akpaliwa la si amboruru ayeke waraka ni mingi na koro si ti beafrika awala na ngoi so si lani ala li na ubongishari
2: emungo asingila na ala soko si ayeke manga ye lakue na ndo so ala da ayeke fade ndo so beafrika ambe ni kuasinga so ambasa ti tene ahingamba ye ti kodro ti ye beafrika na ngoi ti ubongishari ti si na ngoi so ekita ni lala ma ni awe ti laso ngbon ayeke to so onzi mu singila mingi na emmanuel sambuli fils nga na gene ti lo ti tene alondo ti mû ni e kuasinga so ne be so ita so ayeti tene wana ba ge linga parce que mingi kete tongo mbela ayeke na linga nika tene ti yamba ngo azo nzoni pepe na danganga ti linga